0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
2: U emisiji Album sedmice predstavljamo debi album Boston, istoimene američke grupe Boston, objavljen 25. augusta 1976. godine. Album Boston otvara pjesma Modern Feeling, koja je odabrana za najavni single.

kič ilustracija svemirske gitare na omotnici albuma Boston, Šolcova ideja koja predstavlja bijeg. U nastavku slijedi pjesma Smokin' koja se originalno zvala Shakin'.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Jedanaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

odbio žalbe Trebinskog okružnog javnog tužilaštva i odbrane. Elez je prvostepenom presudom proglašen krivim što je sa Neđom Golubovićem, koji je preminuo 1998. godine, učestvovao u ubistvu četvorice civila bošnjačke nacionalnosti na području Miljevine. Na ovu presudu nije dozvoljen

Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1, dionica Vlakovo-Lepenica u smjeru prema Lepenici, neposredno nakon naplatnog mjesta Sarajevo-Zapad, saobraća se otežano. U nezgodi su učestvovala dva vozila, putničko i teretno, a saobraćaj se trenutno odvija usporeno zaustavnom trakom. Vozače molimo za dodatno

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Zvuk na štiklama.